0: rä a ndå randå ta thako ta ndagä tarä njä raga ngai nä wega mombirwo matå kenagie å kä ona na kula na macho å kä enda waigua we kai tå hoerwo kaa nä ngaragu ndä nayo kai tå hoerwo kai tå hoerwo nä Margaret Macharia the queen kuma America angä kä menya nä mathä na marä kå ndä namo makuanä re ta twana na tå cui twao tna atä rä rä
1: itha wa kä nyua
0: nä atä a wä mwega rä u
1: rä
0: ndå kä retara koronga korwo må ndå nä ahihinyaga batoni akombå ka rä ingä rie ndagä tarä ka karo mwainiä ndathiä werutaga kå ugwa kameme ndiä kä rä a kä ratå manjigue mwä rä wakwa wä wiki na wä
1: nä kwaga gå koma
0: nä toro nä guo
1: Yes, na nä wega makäria tondå wendo ũcio nä wendo wa ngai
0: wa magegania
1: kauga yendanagai må no tondå niä ndä wendo
0: nä ma
1: na nä ndagä ithia må thikä ria wothe wakameme kaiu ka må ingä ria må rathime na må ririkane må no må no wa ngai gå tirä kä ndå gå takoragwo nä kä tå renda kå må cokeria ngatho nä tondå wa mawä ko make ke tå cokie ngatho
0: tå thiä na mbere
1: nä twagå tä a mwathani na nä twakwä nyä hä ria må no kä roko ä kä a må thä twä na gä keno kä ingä må no makä ria kuma thä inä wa ngoro citå nä twaiga nä thengiå baba nä tondå wa ihinda rä rä mwathani witå nä warahå rire oro mwe witå nä getha tå coke kwä igua mwathani na twambä rä rie må thenya ngai nä twacokia ngatho nä å ndå wa ihinda rä u mwathani twagä na ihinda rä a kwä itå rå ra nä twaria baba nä twathikä rä ria ngai ta ngurubu ya kameme kaiu ka må ingä nä twakena må no mwathani nä tondå nä wakorwo rä hamwe na ithuä arä a mahå ra thimå ngai ona arä a matanahå ra mwathani mathä na macio mothe nä å moä må thamaki mwega nä twagå cokeria ngatho nä tondå wa gå tåhe må thenya mwega ona gå coka kå rorania na ithuä mwathani nä twagå cokeria ngatho nä kå rä aga tå rakomire nao baba na matinahota gå kä ra no ithuä mwathani nä watå twa matigari må thenya wa å må thä twahoya mwathani witå amkä re ngatho citå å kä ambanä rä ria na ithuä mwathani tå kiumagara tå rahoya umagaranie hamwe na ithuä baba nä tå rakwä hokera må thenya wa å må thä å gå tuä ka wa kä rathimo arä a megå korwo mwathani makiumagara guthiä gwetha ithe witå nä kå hoya umagari hamwe nao baba ihinda rä rä mwathani witå kwä na wasiwasi igå rå rä a maandamano marä a mekuo mwathani nä tå ramenyanä twä no ithuä tå timä å ä no harä we mwathani ndä rä iriga ngai witå no tå rakå hoya baba å rå gamie bå rå ri witå mwathani reke mwathani witå horo wa mä å yå ndä kae kå ra baba ngai nä tå ragå thaitha tu må thamaki å menyerere ciana citå baba mamenyerere ngai ona arä a megå korwo makiumagara jehova woi mwathani witå thakame yaku ngai reke tuä kaga kå mayangä ra baba witå må thamaki tä kä control na weka å guo ngumo na å goci nä ciaku rora gä thagathaga kä rä a kä bå rå ri witå mwathani nä gä thagathaga ngai witå gä tarä kä ega nowe ngai witå nä tå rakwä hokera atä nä å gå tå teithia baba nä å kå rå gama na bå rå ri witå tå rangä re mwathani rangä ra mä ciä itå mwathani ona gathukä må ndå na ndagä tarä makiumagara baba ngai ndamaiga moko-inä maku thakame yaku mwathani ä roma rigicia baba witå må thamaki mwega ona arä a megå korwo magä thiä biacara baba witå tå rahoya baba witå rå gamä re biacara ciao mwathani nä twarega å ru wothe å bangä two nä caitani nä twa å hurunja mwathani nä tondå wä na hinya ngai nä tå rakwä hoka baba witå tondå gå tirä å ndå å remagwo nä guo baba witå twahoya wä ke wega tu mwathani twä ke tu wega må thamaki mwega ona gä ko nä kwä tie twä tä tie baba tå rekere tu må thamaki mwega nä tå ä nä tå kwä hä tie ta bå rå ri mwathani tå rekere tu baba witå nä getha å honie bå rå ri witå nä twagå cokeria ngatho thengiå nä tondå nä å gå korwo rä hamwe na ithuä må thamaki nä å gå tå menyerera na nä tå ramenya baba witå nä å gå korwo å gä tä kä kontrolia maå ndå mothe baba Thank you fafa na ni tondu wa micie itu ngai ona cianani ni mwathani ritara menya ni kikirathi na mbere mateithie fafa ni twarega trauma ile mwathani itu kunyita ciana ni undu wa maundu maria megukorwo marathirira fafa Jehova witu ni twakwihoka twahoya tumenyete muthamaki mwega wi hamwe na ithuĩ na ni ugutumenyerera na ni ugukorwo hamwe na ithuĩ na ni thĩinĩ wa ritwa rĩa Jesu Kristo mwathani itu ni twakuhoya
2: amen amen Star 447 has to kuna na Hawaii ukoko kuna dagitari Karu Mwai ekinya thamu waja esio tuku nginya rucine mwatha ikumi ngai witu akwende na gutithie thai
3: ewe kate negwekidira ka mutsaboine wa kameme kayuka mwingi
2: digetie dagika igere nyino kaga kome wake Karu dagitari athie wira tana thie ni tukure ngerwa namba oya thimu ro ringi na atwire okure mekuroka muthi peke yake ni gatha nake gathoni nake ngire na kigoge yake umuthi muguthie ku
4: aha umuthi ni kirogwe ya nyumba ita cooperative bank yo hakuna Starwood hotel wakinya hau second floor Starwood holera ebu baraka igurya Naivas ya Ebu wakinya hau holera thimu Naikuru ni tuhingurite 707B Highway Towers hakuna Odeon Cinema Kasarani tuwekuwa hakuhi na Power Star Supermarket Naivas, wakina Naivas Holera Room A21 Kasarani Biashara Center na kuduwita kwa Theka, nyobaita kwa South Haven Building hakuhi na G4S, wakina hau Holera kede mele hula rushu Naikuru tumani yadwa Naikuru rushu nyobaita kwa Highway Towers, Grofa ya Mugwaja wakina Audio Cinema Holera Kasarani Theka na Naikuru niko higure gedoguri na Muranga rushu niko higure soni waka mudu wa hori over the weekend sama ni Kasarani na usuni kakonge mahaya matura matua kotule on Monday karati na nyeri Tuesday Wednesday na Ivasha kuhuwode niko geheana kwa tuwa kotule diko isho shigu isho shokete no but the best thing juga atu hori radhimu omenye madhina matoto odekaga madhina mama hede madhina mada madhina ma low libido premature ejaculation ED masturbation mundu gena manix 14
2: everything
4: toto odekaga madhina mama mudhina mwagikono enamo because we have all the departments newe ya mudu ahure tuna nabaya kwa tote konyita nila hawa wadho gikoro ure nao nabaya kwa kato kinonde mahe
2: tana mana gerali yada ihenya na gitari
4: alright 0713
2: 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64